0: Beycin malı saat 13.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: 新疆广播电视台，
1: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
0: 各位听众，早上好。
1: Salamasızlar ve hurmatlı uygarmandar, kutman tanınızlar menin.
0: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
1: 新疆 Radio Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir günlük berüylerin jaktırıp uğumuzdardı ümit kılabız.
2: Şinjang Radio Televizya Stansiyası.
3: Şinjang Radio Televizya Stansiyası.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.